0: yelo nwa fi bo ekene mo nu ohuru chi oma nkonye chi ya zelo anyi na ekene unu na anabata ku unu nke ozo na nka igboro yelo nwa fi bo nwa ada kugo na eba na nwa ada success anyi wa na eba na emekwa ni ihe MTN zile anyi ozi si anyi mebe nke MTN na akwada anyi na nka akporo yelo nwa fi bo matakwa na isi uku anyi bo oburu na inwela afa ya iye enye godi akpa ego gi ma ụlọ akụ gi kedu ife ị ga-akpọ ya
1: kedu
0: afọ ị ga-enye ya ka ịkpọ anyị gwakana anyị afọ ị ga-enye